0: sutra što ćete čitati,
1: već danas možete slušati.
2: Brzina,
1: tačnost,
0: istina.
1: Radio informacije za sve generacije.
0: Federalni radio Bosne i Hercegovine.
3: Šeste sata i 21 minut, ovo jutarnji program Federalnog radija. U nastavku aktuelnosti portal federalna.ba izdvajamo. Širom Evrope obilježavaju se dva izrazito važna događaja, Dan pobjede nad fašizmom i Dan Evrope u znak sjećanja na završetak Drugog svjetskog rata u Evropi 1945. i početak stvaranja današnje Evropske unije 5 godina kasnije, najvećeg političkog projekta u savremenoj historiji. U svijetu u kojem se historija svakodnevno prekraja, a stare podjele ponovo crtaju po mapama Evrope, šta nam je od 1945. godine zapravo ostalo? Komentar Nevena Anđelića, profesora međunarodnih odnosa, na portalu federalna.ba opširnije. Kosta za Dan Evrope poručio BH građanima: vjerujemo da je vaša budućnost u Evropskoj uniji. Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Kosta je povodom Dana Evrope uputio posebnu video poruku građanima BiH. On je u poruci naglasio važnost jedinstva umjesto podjela i saradnje umjesto sukoba, te pozvao na konsenzus unutar zemlje kako bi se napravio sljedeći korak u procesu pristupanja Evropskoj uniji i otvorili pregovori. Dragi građani Bosne i Hercegovine, danas vam se obraćam kao budućim članovima Evropske unije. Na Dan Evrope slavimo naš zajednički evropski projekat kada su naši osnivači izabrali jedinstvo umjesto podjela i saradnju umjesto sukoba. Odlučili su izgraditi budućnost mira, slobode i prosperiteta na pepelu Drugog svjetskog rata. Vjerujemo da je vaša budućnost u Evropskoj uniji. Mnogo se napornog rada ulaže da se to ostvari. Sljedeći korak u vašem procesu pristupanja je otvaranje pregovora. Možete to postići ako uspijete izgraditi konsenzus u zemlji. Zajedno ćemo izgraditi zajedničku evropsku budućnost. Živjela Evropa, poručuje predsjednik Evropskog vijeća u videoporuci građanima Bosne i Hercegovine povodom Dana Evrope. Saopćeno je iz delegacije Evropske unije u BiH, a prenosi portal federalna.ba. Od ostalih aktuelnosti sa našeg portala izdvajamo: usvojena Neretvanska deklaracija za mir i ravnopravnost u Mostaru. U Sarajevu međunarodna konferencija o umjetnoj inteligenciji u školstvu. Za privremenu suspenziju exit sistema niko nije podnio zahtjev. Opširnije na portalu federalna.ba. Neće biti suspenzije novog sistema ulaska u zemlje Evropske unije i izlaska iz njih, jer još nijedna članica Unije nije podnijela zahtjev. To znači da će se velike gužve i kilometarske kolone viđene prošle sedmice za praznik rada nastaviti tokom ljetne turističke sezone. Haos na graničnim prijelazima prema Hrvatskoj, višesatna čekanja zbog uvođenja novog exit entry sistema i prazničnih gužvi, počela primjena novog digitalnog sistema, o čemu smo pričali i prethodnih dana. U Posušju je obilježen Dan Evrope kroz kreativne radionice za djecu i mlade. Povodom Dana kantona Sarajevo održana svečana skupština, dodijeljena priznanja. Odbijen zahtjev vlade RS-a da posjeti ratnog zločinca Ratka Mladića, naučni kamp otkrio važne vrste u slivu rijeke

0: Radio kalendar.
1: As Einstein showed, the speed of the flashes is measured.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream.
0: Listamo stranice radio kalendara.
3: Putovanje u prošlost s Ljiljanom Simić.
4: Na današnji dan 9. maja 1945. godine Njemačka je potpisala bezuslovnu kapitulaciju u Drugom svjetskom ratu, u kojem je živote izgubilo više od 50 miliona ljudi. Iako je rat zvanično završen tek nekoliko mjeseci kasnije kapitulacijom carskog Japana, u svim zemljama Europe 9. maj se obilježava kao dan pobjede nad fašizmom. Dan pobjede je jedan od najznačajnijih praznika u evropskom kalendaru, a sa obzirom da označava prelomni trenutak u kojem je i definisan budući izgled Evrope, ovaj dan se ujedno obilježava i kao Dan Evrope. Nakon razaranja u Drugom svjetskom ratu, svijet je krenuo u obnavljanje i stvaranje zajedničkih institucija, pa tako i Evropa. Upravo je stoga u drugoj polovini 40. i u prvoj polovini 50. godina došlo do stvaranja cijelog niza organizacija na internacionalnom nivou. 9. maja 1950. godine francuski ministar vanjskih poslova Robert Schuman predstavio je ideju o stvaranju Evropske zajednice za ugalj i čelik. Sa francuskog gledišta ponuđena je sasvim konkretna polazna tačka koja je odgovarala i nacionalnim interesima pojedinačnih država, i to u industriji ugljena, željeza i metala. Osim što je pridonosila razvoju njemačke teške industrije, ta suradnja omogućila

Bila je i unapređenje procesa pomirenja između Njemačke i Francuske. Godinu dana nakon predlaganja Schumannovog plana, Francuska, Savezna Republika Njemačka, Italija, Belgija, Luksemburg i Holandija u Parizu su potpisale ugovor o osnivanju Evropske zajednice za ugalj i metal. Na taj način stvorena je sasvim nova organizacija, a nije bilo riječi o slobodnoj trgovinskoj zoni, nego o stvaranju zajedničkog tržišta u veoma važnim području. Inače, na današnji dan 1995. godine, na kraju trodnevne poslave 50. godišnjice završetka Drugog svjetskog rata u Evropi i Dana pobjede, svjetski lideri pozvali su na globalno pomirenje. Centralne proslave održane su u Parizu i Moskvi. Danas se 9. maj uz himnu i zastavu uzima kao evropski simbol. Vijeće Evropske unije u Milanu 1985. godine donijelo je odluku kojom se 9. maj svake godine obilježava kao Dan Evrope. Dan Evrope je prilika za aktivnosti i festivale koji Evropu približavaju svojim građanima. Za posjetioce su tog dana sve institucije Evropske unije širom otvorene. Slogan pratećih akcija svake godine određuju zemlje koje u tom periodu predsjedavajuća Evropskoj uniji.

0: Dobro jutro.
1: Želimo vam dobro jutro.
0: Popijte kafu uz Federalni radio. Dobro jutro.
2: Aktualne vijesti i najave događaja u nastavku našeg jutarnjeg programa. Stiže nam iz Zavoda zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo poziv građanima: iskoristite preostale besplatne termine za screening 4 najčešće vrste karcinoma. Radi se o preventivnim besplatnim pregledima u okviru programa Život je u pitanju, koji je usmjeren na rano otkrivanje najčešćih vrsta

0: tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hodžić i spiker Dario Mahan.
3: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Danas se obilježava Dan Evrope i Dan pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu, koji nas podsjećaju na borbu za slobodu, mir i dostojanstvo.
0: Brojne delegacije

Pesnička. Potkornjak Dragan Milivojević. Buba Mara Sandra Fideršeg. Puž Ž Slavica Fila. Vilinski konjic Ivo Rogulja. Tekla Jana Kašper. Ličinka Tina Rul. Glazba Karel Svoboda. Pjeva Oto Pestner. Snimatelj Metka Rojc. Asistent režije Smiljka Kozomarić-Mraović. Dramatizacija i režija Jože Vozni. Produkcija Jugoton Zagreb 1981. godine.

se pojavio ni otkuda. Takvi postupci su najčešće, rekao bih, završna manifestacija mnogo dubljih procesa, dugotrajnog slabljenja granica, slabljenja osjećaja, poslovanja prema autoritetu, niske tolerancije na frustraciju, vrlo često nedovoljno izgrađeni

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
2: Priče za slušanje.
1: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
0: Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
4: BH Muzika.

0: tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spiker Dario Mahan.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, iza sadržaja izdvajamo. Danas se obilježava Dan Evrope, Dan pobjede nad fašizmom i Dan zlatnih ljiljana. Ovo je jedan od najvažnijih datuma savremene evropske i BH historije, poručio Bećirović. Parada na Dan pobjede u Moskvi prvi put bez tenkova i teškog naoružanja. Čamil Duraković objavio kandidaturu za predsjednika Republike Srpske, traži podršku od parlamentarnih stranaka. Kraj ere Viktora Orbana, Mađar danas preuzima vlast. U drugom dijelu dana smanjenje oblačnosti. Prije 81 godinu okončan je drugi svjetski rat u Evropi i poražen fašizam koji je iza sebe ostavio desetke miliona žrtava. 9. maj danas se obilježava kao dan pobjede nad fašizmom, ali i dan Evrope. Dok evropske zemlje, uključujući i našu, organiziraju prigodan program i odaju počast žrtvama, u Moskvi se održava tradicionalna vojna parada na Crvenom trgu.
3: Kapitulacijom nacističke Njemačke 9. maja 1945. završen je drugi svjetski rat na evropskom tlu. Bio je to kraj gotovo 6 godina sukoba koji je promijenio tok svjetske historije. Rat je odnio više od 60 miliona života, a milioni su stradali u logorima, masovnim zločinima i bombardovanjima širom Evrope. Savezničke snage i antifašistički pokreti otpora imali su ključnu ulogu u porazu nacizma i oslobađanju okupiranih teritorija. Danas se 9. maj obilježava polaganjem cvijeća širom Evrope, kao i u Sarajevu, gdje brojne delegacije svih nivoa odaju počast na spomen obilježju Vječna vatra, u spomen parku Vraca te na šehidskom mezarju Kovače. Kemal Ademović, delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
4: Fašizmi se iznova rađaju, međutim, dok je svijeta vijeka, pobjeđivaće dobro. Dakle, mi trebamo biti na strani dobra, moramo biti uvijek spremni da pokažemo zube kome ih treba pokazati, ne treba gubiti nadu.
3: Povodom obilježavanja Dana Evrope u Banjoj Luci boravi šef delegacije Evropske unije Luigi Soreka zajedno s ambasadorima zemalja članica Evropske unije.
0: Danas je međunarodni sistem temeljen na pravilima, izgrađen nakon Drugog svjetskog rata pod pritiskom kao nikad prije. Stoga Dan Evrope ostaje poziv na djelovanje i izgradnju pravednije, sigurnije i održivije Evrope, zaštitu naših zajedničkih načela, dovršetak i proširenje Evropske unije, uključujući i Bosnu i Hercegovinu.
3: 9. maj simbolizira početak evropskog zajedništva nakon rata. Ideja evropskog ujedinjenja nastala je upravo s ciljem da se sukobi i ratovi više nikada ne ponove. Evropski zvaničnici poručuju da se vrijednosti antifašizma, slobode i mira moraju kontinuirano štititi, posebno u vremenu novih globalnih sukoba i političkih podjela. Antonio Košta, predsjednik Evropskog vijeća.
5: Dear citizens of Bosnia and Herzegovina,

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Prije 81 godinu okončan je drugi svjetski rat u Europi i poražen fašizam koji iza sebe ostavio desetke miliona žrtava. 9. maj danas se obilježava kao dan pobjede nad fašizmom, ali i dan Europe. Dok evropske zemlje, uključujući i našu, organizuju prigodan program i odaju počast žrtvama, u Moskvi je održana tradicionalna vojna parada na Crvenom trgu.
3: Kapitulacijom nacističke Njemačke 9. maja 1945. završen je drugi svjetski rat na evropskom tlu. Bio je to kraj gotovo 6 godina sukoba koji je promijenio tok svjetske historije. Rat je odnio više od 60 miliona života, a milioni su stradali u logorima, masovnim zločinima i bombardovanjima širom Europe. Savezničke snage i antifašistički pokreti otpora imali su ključnu ulogu u porazu nacizma i oslobađanju okupiranih teritorija. Danas se 9. maj obilježava polaganjem cvijeća širom Europe, kao i u Sarajevu, gdje brojne delegacije svih nivoa odaju počast na spomen obilježju Vječna vatra, u spomen parku Vraca te na šehidskom mezarju Kovače. Kemal Ademović, delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
4: Fašizmi se iznova rađaju, međutim, dok je svijeta vijeka, pobjeđivaće dobro. Dakle, mi trebamo biti na strani dobra, moramo biti uvijek spremni da pokažemo zube kome ih treba pokazati, ne treba gubiti nadu.
3: Povodom obilježavanja Dana Evrope u Banjoj Luci boravi šef delegacije Evropske unije Luigi Soreka zajedno s ambasadorima zemalja članica Evropske unije.
5: Danas je međunarodni sistem temeljen na pravilima, izgrađen nakon Drugog svjetskog rata pod pritiskom kao nikad prije. Stoga Dan Evrope ostaje poziv na djelovanje i izgradnju pravednije, sigurnije i održivije Evrope, zaštitu naših zajedničkih načela, dovršetak i proširenje Evropske unije, uključujući i Bosnu i Hercegovinu.
3: 9. maj simbolizira početak evropskog zajedništva nakon rata. Ideja evropskog ujedinjenja nastala je upravo s ciljem da se sukobi i ratovi više nikada ne ponove. Evropski zvaničnici poručuju da se vrijednosti antifašizma, slobode i mira moraju kontinuirano štititi, posebno u vremenu novih globalnih sukoba i političkih podjela. Antonio Košta, predsjednik Evropskog vijeća.
6: Dear citizens of Bosnia and Herzegovina.
7: Dragi građani Bosne i Hercegovine, danas vam se obraćam kao budućim članovima Evropske unije. Na Dan Evrope slavimo naš zajednički evropski projekat, kada su naši osnivači izabrali jedinstvo umjesto podjela i saradnju umjesto sukoba. Odlučili su izgraditi budućnost mira, slobode i prosperiteta na pepelu Drugog svjetskog rata. Vjerujemo da je vaša budućnost u Evropskoj uniji. Mnogo se napornog rada ulaže da se to ostvari. Sljedeći korak u vašem procesu pristupanja je otvaranje pregovora. Možete to postići ako uspijete izgraditi konsenzus u zemlji.
3: Za razliku od evropskih komemoracija, u Rusiji je obilježavanje Dana pobjede centralni državni događaj godine. Na Crvenom trgu u Moskvi održana je vojna parada uz prisustvo ruskog državnog vrha, vojske i veterana. Ipak, ovogodišnje obilježavanje protječe uz pojačane sigurnosne mjere i u nešto skromnijem formatu nego ranijih godina, u sjeni rata u Ukrajini i pojačanih tenzija između Rusije i Zapada. Ruske vlasti pobjedu nad nacizmom predstavljaju kao ključni dio nacionalnog identiteta, uz poseban naglasak na ogromne žrtve koje je tokom Drugog svjetskog rata podnio Sovjetski savez. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
0: U gradu na Drini održani su 28. susreti Zlatnih ljiljana Federacije BiH pod sloganom Grad heroj herojima Bosne, a Goražda je 4. put bilo domaćin dobitnicima najvećih ratnih priznanja. Na susrete je stiglo oko 600 Zlatnih ljiljana. U defile ulicama grada heroja prošli su najhrabriji sinovi ove zemlje. Na centralnom spomen obilježju delegacije su položile cvijeće i odale počast šahidima i poginulim borcima, a cvijeće je položeno i na spomeniku poginulim pripadnicima MUP-a, komandantu Zajmu Imamoviću te ubijenoj djeci Goražda. Uoči Dana Evrope i Dana pobjede nad fašizmom u Mostaru je predstavljena Neretvanska deklaracija za mir i

0: Emisiju uređuje i vodi Mirza Sirčić.
1: Poštovani slušalci, dobrodošli. Pojedini slavni rokeri su tokom duge karijere svoj talenat pokušavali predstaviti i kroz filmsku muziku. Iako su u velikom većinom slučajeva uglavnom njihove redovne pjesme sa studijskih albuma pronalazile svoj smisao u određenim scenama i filmovima, oni najodvažniji su se usudili ogušati i kao autori originalne muzike za filmove. Elton John se može posmatrati kao muzičar kojem film možda nije bio u prvom planu tokom dugotrajne karijere, ali je ipak veliki broj njegovih pjesama završio na raznim soundtrack albumima. Tokom svog pop-rock staža ovaj britanski muzičar snimio je i puno više nego što vam mogu predstaviti večeras, pa ću vas ovoga puta kroz narednih 60 minuta pokušati upoznati sa onim najvažnijim filmskim numerama otpjevanim i komponovanim od strane Sir Elton Johna. Zbog toga ne mijenjajte frekvencije, već se ugodno smjestite uz svoj radio prijemnik i uživajte u vokalu i muzici jednog od najznačajnijih muzičara današnjice, čije su mnoge pjesme klasici, a neke od njih su i filmski. Za početak, sa soundtrack albuma za film Američke varalice iz 2013. godine slušamo pjesmu Goodbye Yellow Brick Road, objavljenu prvobitno na istoimenom albumu iz 1973. godine, a nakon toga i Krug života iz crtanog filma Kralj lavova, za koju uz Eltonovu muziku tekst potpisuje i slavni Tim Rice.

Nije samo Oscar došao Eltonu Johnu sa soundtrack albumom za crtani film Kralj lavova, nego je tu bilo i niz drugih važnih muzičkih nagrada poput Grammy-a. Can You Feel the Love Tonight uz tekst Tima Rice-a, uz Circle of Life koji smo slušali na početku emisije, osvojili su djecu, a boga mi i odrasli širom svijeta, što dokazuje i tiraž albuma koji se popeo do cifre od 15 miliona kopija. Iste te 1994. kada je dočekao svoje najznačajnije filmske uspjehe, za Sir Eltona Johna je stigla još jedna važna nagrada, a to je upis u Kuću slavnih. Uslijedili su filmovi Aida, The Muse, The Road to El Dorado i tako dalje. Od svih ovih filmova,

Nadam se da ste uživali. Slijedi poziv na novo druženje uz filmsku muziku i iduće sedmice u isto vrijeme. Sa vama su bili Hajro Rožajac, tonski montažeri, Mirza Sjerčić, urednik i voditelj.

0: da. O sarajevskoj pop-rock sceni, nekada i danas. Ko su bili njeni osnivači? Kako se scena vremenom razvijala? O najznačajnijim imenima iz sarajevske pop-rock škole. Kompozicijama koje su svojim karakterom i kvalitetom ostavile traga za sva vremena. O stilovima i trendovima u muzici, muzičkim pravcima, festivalima, koncertima i brojnim muzičkim događajima u serijalu Muzika jednog vremena.
1: Sarajevo. Grad o kojem je stoljećima unazad ispričano bezbroj priča. Grad u kojem su rođeni i stvarali oni čija imena danas možemo pronaći u svjetskim enciklopedijama, ali i grad onih koji su u njemu vidjeli i pronašli nešto što će ga dugi niz godina svrstavati u muzičke centre bivše Jugoslavije. Oni će u svojim pjesmama uspostaviti jednu novu muzičku vrijednost, nešto što do tada u ovom gradu niko nije imao priliku da čuje, jedan specifičan muzički kod kojeg će nazvati Sarajevska pop-rock škola.

0: uslove i da mu kažem šta mi možemo, a šta ne možemo napraviti.
1: Esad Arnautalić će za relativno kratko vrijeme pokrenuti nekoliko festivala. Mladi pjevaju proljeću, Prvi aplauz, Vaš šlager sezone, Mali šlager sezone. Čovjek koji će uticati na formiranje novih sastava i pratiti njihov rad do konačnog uspjeha. Kada se konstituisala muzička produkcija kao dio radio televizije Sarajevo, postojalo je nekoliko ljudi koji su bitno izmijenili pristup u stvaranju programa i formiranju programskih rezervi, fonoteke, arhiva. Osim Esada Arnautalića, tu su bili Nikša Dapović, Zlatko Daniš, Vlatko Petrović, Dragiša Savić, Kornelije Kovač, Đorđe Novković i Srđan Matijević.
0: Onda je su dali ovlaštenje Esadu Arnautaliću da on preko škola uglavnom angažuje te momke koji su već imali svoje za njihove potrebe, za njihove priredbe, te đačke imali su fine sastave i takve grupe su dolazile ovdje kod nas na probu u studiju i dolazilo bi Bog zna koliko njih. Dođe ih 10, 15, 20, od toga ESO odabere sa kojim se isplati raditi, a ostalim kaže, dobro momci, kad bude trebalo, mi ćemo vas zvati.
1: U gradu je u tom periodu nastupao značajan broj interpretatora u ovisnosti od repertoara koji su izvodili. S druge strane, radio stanica Sarajevo imala je svoje radijske

TV serijal Muzika jednog vremena, adaptiran za radijsko emitiranje. Naratori: Tarik Helić i Zlatan Veža. Tonski snimatelj Boris Kragulj. Obrada tona Dženita Fakić. Autor serijala Zlatan Izetbegović. Obrada Radiotelevizija Federacije Bosne i Hercegovine 2024.

0: Tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Prije 81 godinu okončan je drugi svjetski rat u Europi i poražen fašizam koji je iza sebe ostavio desetke milijuna žrtava. 9. svibnja obilježava se kao dan pobjede nad fašizmom, ali kao dan Europe. U većini zemalja održane su komemoracije i odana počast žrtvama rata. U Moskvi je ovogodišnji tradicionalni vojni mimohod na Crvenom trgu bio skromniji nego inače.
2: Savezničke snage i antifašistički pokreti otpora imali su ključnu ulogu u porazu nacizma i oslobađanju okupiranih teritorija Europe. Danas se 9. maj obilježava polaganjem cvijeća širom kontinenta. Samir Avdić, gradonačelnik Sarajeva, i Jasmina Pašalić, potpredsjednica Upravnog odbora Sabnora BiH.
3: Sarajevo, građani i građanke grada Sarajeva su, po mom dubokom uvjerenju, veliki antifašisti i na kraju krajeva mi smo ljudi koji iz ovoga grada uvijek šalju univerzalne poruke mira, jedinstva, zajedništva.
4: Vrlo je bitno da, naročito evo mi svi govorimo, da mladi prihvate te vrijednosti, a te vrijednosti su vrlo jednostavne.
2: Povodom obilježavanja Dana Evrope u Banjoj Luci boravi šef delegacije Evropske unije Luigi Soreca zajedno s ambasadorima zemalja članica Evropske unije.
5: Danas je međunarodni sistem temeljen na pravilima izgrađen nakon Drugog svjetskog rata pod pritiskom kao nikad prije. Stoga Dan Evrope ostaje poziv na djelovanje i izgradnju pravednije, sigurnije i održivije Evrope, zaštitu naših zajedničkih načela, dovršetak i proširenje Evropske unije, uključujući i Bosnu i Hercegovinu.
2: 9. maj simbolizira početak evropskog zajedništva nakon rata. Ideja evropskog ujedinjenja nastala je upravo s ciljem da se sukobi i ratovi više nikada ne ponove. Za razliku od evropskih komemoracija, u Rusiji je obilježavanje Dana pobjede centralni državni događaj godine. Na Crvenom trgu u Moskvi održana je vojna parada uz prisustvo ruskog državnog vrha, vojske i veterana. Ipak, ovogodišnje obilježavanje proteklo je uz pojačane sigurnosne mjere u sjeni rata u Ukrajini i pojačanih tenzija između Rusije i Zapada. Ruske vlasti pobjedu nad nacizmom predstavljaju kao ključni dio nacionalnog identiteta uz poseban naglasak na ogromne žrtve koje je tokom Drugog svjetskog rata podnio Sovjetski savez.

0: ekspertskog tima iz ovih oblasti specifičnih za grupu radova geologija, geofizika, seizmotektonika, hidrogeologija, da ćemo dobiti rezultate. Nismo dobili rezultate.
1: U oči priprema za sučeljavanje argumenata, ekspertni tim naše zemlje uz podršku pravnih savjetnika iz francuske kuće La Borde Law izniče dokaze o neadekvatnosti lokacije Čerkezovac. Član tima Nemanja Galić.
2: Sa stručnog aspekta sva dosadašnja, da kažemo, istraživanja informacije koje su potekle od, prvenstveno od naših eksperata, s obzirom na to da se Hrvatska ponaša netransparentno u tom pogledu, tako da sva dosadašnja istraživanja ukazuju da je jedna apsolutno neprihvatljiva lokacija. Postoje brojni takozvani eliminacioni faktori usled kojih ona uopšte nije trebala ni da bude uzeta u razmatranje. To je jedan, da kažemo, prema nekom multidisciplinarnom pristupu se ti eliminatorni faktori gledaju i uključuju svakako, znači, više različitih naučnih disciplina poput geologije, seizmologije, hidrologije, čak aerologije i tako dalje. Da ne spominjemo naravno i taj demografski, odnosno i socioekonomski moment koji imamo s obzirom na blizinu naseljenih mjesta u Bosni i Hercegovini.
1: Nova istraživanja Geološkog zavoda Republike Srpske ukazuju na seizmičku, tektonsku i hidrogeološku nestabilnost terena planiranog za gradnju centra. Cvjetko Sandić iz Republičkog zavoda za geološka istraživanja i Bojan Ripotnik, ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske.
3: Sve ono što je bilo u prošlosti neka pretpostavka, imamo danas neoboriv dokaz i činjenicu da geologija ne poznaje granice, da je teritorija novog grada blisko u geološkom smislu povezana sa teritorijom Republike Hrvatske i da svaki incident može biti ozbiljna prijetnja za čitavu Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku.
4: Privode se kraju i laboratorijske analize tih terenskih istraživanja koja već u ovom momentu, mogu da kažem, dodatno ide u prilog našim tvrdnjama da lokacija na Čerkezovcu ne ispunjava uslove da se tu pravi objekat nuklearnog tipa. Nećemo javno prezentovati laboratorijske analize iz razloga što želimo da to na neki način ostane dio naše argumentacije, ne želimo da hrvatska strana to iskoristi.
1: Iz BH tima navode da je Hrvatska prekršila ESPO i Arhušku konvenciju jer nije osigurala punu prekograničnu procjenu u ranoj fazi planiranja, što se smatra ključnom stavkom o kojoj je govorio Božo Dalmacija, profesor emeritus sa Univerziteta u Novom Sadu.
5: Praktično jednim memorandumom može doći do zaustavljanja projekta i bilo bi najbolje da se projekat zaustavi. Druga priča je da se razmotre druge neke lokacije, a treća priča što stoji u direktivi o katastrofama ta 2014. godine je da se uopšte ništa i ne gradi, da se praktično otpad skladišti u Sloveniji, znači tamo gdje ima mjesta i gdje je već sve urađeno.
1: Uprkos činjenici da zvaničnici i struka Republike Hrvatske negiraju opasnost materija za odlaganje blizu BH granice i tvrde da bi otpad bio kvalitetno i stručno zbrinut, sumnje postoje, kao i velika bojazan jer bi moglo doći do opasnosti za Novi Grad, bivši Bosanski Novi i ugroženost krajine, sliva Une i Save, što predstavlja prijetnju za oko 250.000 ljudi. Mario Crnković, predsjednik udruženja Green Team.
6: Ekologija, generalno zaštita životne sredine, dobrosusjedski odnosi i sve druge prateće stvari jednostavno su gurnute po stranu, samo se pod hitno na sve moguće načine želi izgurati taj radioaktivni otpad na granicu Republikom Srpskom i Bosnom i Hercegovom. Kad pričamo o ekološkim rizicima, jako je važno da ne zaboravljamo da je rijeka Una, bar na ovom ovdje dijelu gdje se mi sad nalazimo, park prirode. Park prirode Una obuhvata 4 opštine, od Krupe na Unije, Novog grada, Kostajnice i Kozarske Dubice. Sa hrvatske strane, na teritoriji baš i Trgovske gore, rijeka Una je pod zaštitom Nature 2000, to je evropska mreža zaštićenih područja. I isto tako ne smijemo zaboraviti da je na rijeci Uni i nacionalni park Una, da je tu i Štrbački Bug, da su tu slapovi Martin Brodu, da su to područja koja su na kraju krajeva i pod zaštitom UNESCO. Pričamo o području izuzetne bioraznolikosti, izuzetne prirodne vrijednosti, a ništa od tog na pravi način nije uvaženo.
1: Rezultati istraživanja dodatno naglašavaju da geološki sistemi ne poznaju administrativne granice, te da bi eventualni incident mogao imati direktne posljedice po teritoriju Bosne i Hercegovine. Istovremeno ni malobrojno stanovništvo opštine Dvor

U nastavku programa Federalnog radija uključujemo se u program Federalne televizije i slušamo snimak koncerta Pjesme slobode iz Bosanskog kulturnog centra u Sarajevu.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program
2: BH Muzika.
3: Probudi se mila, kuća

Slušali ste radio dramu Neki Jona Slobodana Šnajdera. Urednik Vesna Ljubić. Igrali su Tahir Nikšić, Sead Bejtović, Hranislav Rašić, Faruk Arnautović, Miodrag Brezo, Nebojša Veljović i Fehim Serdarević. Muzički saradnik Zrinka Rudaš. Ton majstor Zvonko Kebat. Reditelj Faruk Piraković.

0: u programu Federalne televizije.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Muzički program.
3: BH Muzika.